impela muka khulele maisene musaruni Filomena Amarikowa sinto mora je 19 minutos je Julia muito hein?